Bio je to gudački kvintet broj 15 u C-molu opus 38 Georgea Onslowa u izvođenju kvinteta Momento Musicale. Emisiju nastavljamo orkestarskim delima Luja Špora. Violinski koncert broj 3 u C-duru opus 7 odsviraće Ulf Helscher i Simfonijski orkestar Berlinskog radija. Diriguje Christian Frelich.

Poštovani slušaoci, bio je to violinski koncert broj 3 u C-duru, opus 7, Luja Špora, koji su izveli Ulf Helscher i Simfonijski orkestar Berlinskog radija pod upravom Kristijana Freliha. U nastavku emisije Stereorama noćni program slušat ćete dua broj 1 u G-duru, broj 2 u F-duru i broj 3 u A-duru Luigija Boccherinija u interpretaciji violinista Igora Ozima i Primoža Novšaka.

Bila su to dua broj 1 u G-duru, broj 2 u F-duru i broj 3 u A-duru Luigija Boccherinija koji su odsvirali violinisti Igor Ozim i Primož Novšak. Ponovo se vraćamo kamernim delima Žorža Onsloa. Gudački kvintet broj 26 u C-molu opus 67 slušat ćete u izvođenju kvinteta Momento Musicale.

Dragi slušalci, gudački kvintet broj 26 u C-molu opus 67 Georgea Onslowa osvirao je kvintet Momento Musicale. Sada ćete čuti simfoniju opus 12 pod nazivom Đavolja kuća Luigija Boccherinija u interpretaciji ansambla Primavera la Musica. Diriguje Dirk Vermeulen.

u opus 31 Luja Špora u interpretaciji ansambla Neš. Do kraja emisije Stereorama noćni program slušat ćete duo broj 4 u B-duru, broj 5 u S-duru i broj 6 u D-duru Luigija Boccherinija. Sviraju Igor Ozim i Primož Novšak, violine.

Poštovani slušalci, dua broj 4 u B-duru, broj 5 u S-duru i broj 6 u D-duru Luigija Boccherinija odsvirali su Igor Ozim i Primož Novšak, violine. Time je završena emisija Stereorama noćni program koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Tamara Simović.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Poštovani slušaoci, dobar dan, moje ime je Dragana Marinković. Danas vas vodimo kroz istoriju Starog Beograda. Govorit ćemo o zanimljivim istorijskim podacima, a pomalo i legendama o tome kada i kako su nastala imena znamenitih trgova, ulica i zdanja u našem glavnom gradu. A kroz našu priču vodit će nas zvuci starogradske pesme. Pa u prilog tome, da li ste znali da je opština Vračar ime dobila po tome što su Turci verovali da hrišćani na tom mestu vračaju? Čukarica po jednoj drumskoj mehani koju je držao mehandžija Stojka Čukare, a na mestu današnje Palilule nalazila se barutana i u celoj opštini je bilo zabranjeno pušenje. Ovakve i slične zanimljivosti čućete u današnjem izdanju emisije Od zlata jabuka. Sledi kolo Čukaričko kokonješte i Narodni orkestar Radio Televizije Beograd.

Istorija starog Beograda, legende i priče kako su nastala imena znamenitih trgova, ulica i naselja, tema je današnje emisije Od zlata jabuka. Ulica Kralja Petra jedna je od najstarijih beogradskih ulica. Pretpostavlja se da su u njoj u prvom i drugom veku naše ere bili rimski forum, bazilika i terme. U 19. veku u ovoj ulici nalazila se prva zvanična beogradska apoteka i prvi gradski hotel kod Jelena, koji je srušen 1938. godine. Danas se u ovoj ulici nalaze Patrijaršija Srpske pravoslavne crkve, Saborna crkva, kao i najstarija beogradska kafana. Od 1872. do 1904. godine zvala se Dubrovačka, a od 1904. do 1946. godine ulica Kralja Petra I. Onda se donjem delu ulice vraća naziv Dubrovačka, a gornjem daje naziv ulica 7. jula po datumu ustanka iz 1941. godine. Od 1995. gornji deo ponovo dobija naziv ulica Kralja Petra I. Poznatu varošku pesmu izvodi duet sestara Milovanović.

Emisija od Zlata jabuka, Radio Beograda 2. Pričom nastavljamo dalje, kroz znamenita mesta Starog Beograda. Zastanimo sada kod Trga Republike. Formiran je posle rušenja Stambol kapije 1866. godine i podizanja zgrade Narodnog pozorišta 1869. Stambol kapija, koju su sagradili Austrijanci početkom 18. veka, nalazila se između spomenika knezu Mihajlu i Narodnog pozorišta. To je bila najveća i najlepša kapija u vreme dok je grad bio opasan šancem. Kroz nju je vodio put za Carigrad, po kome je i dobila ovaj naziv. U narodu je Stambol kapija ostala zapamćena po tome što su Turci na prostoru ispred nje vršili egzekuciju sirotinje Raje. Prilikom zauzimanja Beograda 1806. godine, pred ovom kapijom smrtno je ranjen Vasa Čarapić, poznati vojskovođa iz prvog srpskog ustanka. U spomen na ovaj događaj, ulica u blizini ovog mesta dobila je njegovo ime, a podignut je i spomenik. Posle uspostavljanja srpske vlasti i rušenja Stambol kapije, prostor današnjeg Trga Republike dugo je ostao neizgrađen, a Narodno pozorište stajalo je više od 30 godina kao jedna velika zgrada. Kada je 1882. godine podignut spomenik knezu Mihajlu, počelo je postepeno urbano formiranje ovog trga. Na mestu današnjeg Narodnog muzeja bila je podignuta dugačka prizemna zgrada, u kojoj se između ostalog nalazila poznata kafana Dardaneli, stecište umetničkog sveta. Zgrada je srušena da bi se na njenom mestu 1903. podigla uprava fondova, sadašnja zgrada Narodnog muzeja. U malom parku pored Narodnog pozorišta sve do Drugog svetskog rata nalazila se poznata kafana i bioskop Kolarac. Zgrada je bila vlasništvo trgovca i dobrotvora Ilije Milosavljevića Kolarca. Spomenik knezu Mihajlu na Trgu Republike podignut je 1882. godine. Našu današnju šetnju po istorijskim trgovima, ulicama Beograda i spomenicima nastavljamo posle muzike. Poznatu pesmu kneza Mihajla izvešće muška pevačka grupa Radio Beograda. Nakon pesme sledi kolo kneza Mihajla i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije.

Zastanimo sada kod konaka Kneginje Ljubice. Građen je od 1829. do 1831. godine pod nadzorom Hadži Nikole Živkovića, pionira srpskog neimarstva u prvoj polovini 19. veka. Po nalogu kneza Miloša Obrenovića podignut je za stanovanje njegove porodice, Kneginje Ljubice i sinova, Milana i Mihajla. Zgrada je do danas sačuvana kao najreprezentativnija gradska kuća iz prve polovine 19. veka. U arhitektonskoj obradi sadrži sve odlike orijentalnog građevinarstva, varijante takozvanog srpsko-balkanskog stila, ali sa dekorativnim elementima klasicizma koji najavljuju uticaj zapada na domaću arhitekturu u prvom periodu obnove srpske države. Od 1842. godine pa nadalje, zgrada je služila kao licej, kasacioni i apelacioni sud, potom kao umetnički muzej, crkveni muzej, Zavod za zaštitu spomenika kulture Srbije, a sada je u sastavu Muzeja grada Beograda i koristi se za izlaganje muzejskog materijala, koncertnih i slikarskih izložbi. Stalnu postavku u konaku čini originalni nameštaj rađen u orijentalno-balkanskom stilu kao i drugim stilovima onog vremena.

Čuli smo pesmu u izvođenju Dušice Bilkić i Učiteljsko kolo i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije. Starogradska pesma i narodne igre prate nas u današnjoj šetnji po znamenitim ulicama i zdanjima koja krase naš glavni grad. Zastanimo sada na trenutak kod Narodnog pozorišta. Sazidano je od 1868. do 1869. godine po planovima arhitekte Aleksandra Bugarskog, jednog od najplodnijih graditelja Beograda u 19. veku. Odluku o podizanju posebne zgrade za teatar doneo je knez Mihajlo Obrenović. Zgrada je izvedena po opštem tipu pozorišnih objekata toga vremena, posebno zgrade Milanske skale, od koje je preuzeta renesansna koncepcija i dekorativna obrada. Kasnijim rekonstrukcijama prvobitni izgled u potpunosti je izmenjen. Obimna rekonstrukcija izvedena je 1986. godine, kada je pozorištu vraćen izgled iz 1922. Osim za pozorišne predstave, sala je tokom 19. veka korišćena i za dobrotvorne balove i koncerte. Velika ustavotvorna skupština je u njoj izglasala poznati ustav iz 1888. godine. Sledi pesma Milana Kujundžića Aberdara, poznatog srpskog filozofa i političara. Izvodi je Dušan Duca Cvetković uz pratnju Narodnog orkestra Vlastimira Pavlovića Carevca.

U priči smo stigli do Kalemegdana. Najlepši je i najveći Beogradski park. Istovremeno je i najznačajniji kulturno-istorijski kompleks u kojem dominira Beogradska tvrđava iznad ušća Save u Dunav. Naziv Kalemegdan odnosi se samo na prostrani plato oko tvrđave, koji je 80. godina 19. veka pretvoren u park. Plato je, dok je tvrđava bila glavno vojno uporište Beograda, služio da se neprijatelj osmotri i sačeka za borbu. Turci su Kalemegdan nazvali i Fikir Bayır, što znači breg za razmišljanje. Preuređivanje u park otpočelo je posle predaje tvrđave Srbima 1867. godine po naređenju kneza Mihajla Obrenovića. Idejne skice za uređenje Kalemegdana napravio je prvi beogradski urbanista Emilijan Josimović. Zelenilo je zasađeno između 1873. i 1875. godine, kada Beogradskom tvrđavom komanduje pukovnik Dragutin Žabarac, adjutant kneza Miloša Obrenovića u doba njegove druge vladavine. Plansko uređenje Kalemegdana počinje 1890. Tada je vojska predala park Beogradskoj opštini. Ondašnji predsednik opštine Nikola Pašić odobrio je prvi kredit za uređenje Kalemegdana od 10.000 tadašnjih dinara. Pre Prvog svetskog rata Kalemegdanski park završavao se na mestu gde su sada kamene stepenice koje vode prema donjoj terasi. Zemljište iza ovih stepenica bilo je sve do 1929. godine potpuno neuređeno i obraslo u korov. Posle 1931. parkovske površine proširene su i na Gornji grad. U parku je postavljeno više spomenika poznatim kulturnim i javnim radnicima. Slede dve pesme u izvođenju poznatog beogradskog ansambla Skadarlija.

0: 6 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
2: Više javno tužilaštvo u Beogradu i Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštili su da je u toku policijska pretraga terena u potrazi za telom ubijenog An, koji je nestao 12. maja, a poslednji put viđen u restoranu na Senjaku. Pretraga je juče organizovana na području Jarkovačkog jezera. Prethodno je objavljeno da je pronađen automobil za koji se sumnja da je korišćen za transport tela ubijenog. Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv 10 osoba zbog sumnje da su izvršili različita krivična dela u vezi sa krivičnim delom teško ubistvo. Pritvor je određen svim osumnjičenima, uključujući i bivšem načelniku Beogradske policije Veselinu Miliću. Predsjednik Aleksandar Vučić boravi u zvaničnoj poseti Azerbejdžanu, gde će danas učestvovati na 13. svetskom urbanom forumu u organizaciji Ujedinjenih nacija. Forum okuplja šefove država i vlada. Tokom posete planirani su brojni bilateralni susreti predsednika sa učesnicima foruma. Vučić se juče sastao s predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim, sa kojim je između ostalog razgovarao o izgradnji novih energetskih kapaciteta, uključujući gasnu elektranu. Srbija je zauzela konačan stav o budućim vlasničkim odnosima u naftnoj industriji Srbije i pripremila predlog koji je upućen mađarskom MOL-u, a odgovor se očekuje sutra, izjavila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Kako je navela, u prethodnim pregovorima postignuta je saglasnost u više pitanja, dok su neka i dalje ostala otvorena. Ključna tačka razgovora je budući rad Pančevačke rafinerije. Američki predsjednik Donald Trump zapretio Iranu da od njega neće ostati ništa ukoliko njegovi lideri brzo ne preduzmu određene korake. Glavni iranski pregovarač i predsjednik parlamenta Mohamed Bager Kalibaf osudio je vlade regiona Persijskog zaliva, koje su mislili da će im prisustvo Amerike doneti bezbednost. U međuvremenu, pakistanski zvaničnici koji posreduju pregovorima izrazili su nadu u njihovo zaključenje. Ukrajina je izvela masovni napad dronovima na Moskvu, u kojem su mete bile stambene zgrade i kuće, što je Rusko ministarstvo spoljnih poslova ocenilo kao teroristički akt. Ruski sistemi protivvazdušne odbrane u prethodnom danu oborili su više od 1000 ukrajinskih dronova. Ruske snage gotovo 40 puta su napale 4 okruga Dnjepropetrovske oblasti, saopštio je Kijev. Svetska zdravstvena organizacija proglasila epidemiju ebole u Demokratskoj republici Kongo i Ugandi vanrednim stanjem od međunarodnog značaja u javnom zdravstvu. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, u Kongu je prijavljeno 80 smrtnih slučajeva. Povodom zabrinjavajućih podataka o stradanju najugroženijih učesnika u saobraćaju, Ministarstvo unutrašnjih poslova najavilo je pojačanu kontrolu na putevima širom Srbije do kraja meseca. Od početka godine poginulo su 34 pešaka i 22 vozača dvotočkaša. U Srbiji danas uglavnom sunčano, ujutro hladno, a preko dana toplije uz slab do umeren vetar. Temperatura oko 20 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: 18. maj 1964. Grupa iz Newcastle, Animals, u londonskom studiju za 3 sata snima svoju verziju stare američke folk pesme House of the Rising Sun. Ostalo je istorija.

1985. Škotski kvintet Simple Minds, zahvaljujući pesmi iz filma Breakfast Club, Don't You Forget About Me, najzad na vrhu američke top liste.

2011. Lennonov rukom ispisan tekst iz 1967. za pesmu Lucy in the Sky with Diamonds na aukciju u Los Angelesu dostigao cenu od neverovatnih 237.000 dolara.

0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: Sopran Grace Davidson i lautista David Miller su izveli pesmu Dođi ponovo, slatka ljubav sada zove iz 1597. godine engleskog renesansnog autora Johna Dowlanda, koju smo izabrali kao prvi predlog za danas.
3: Molim. Klasiku molim.
2: A iz engleske muzike 16. prelazimo na francusku muziku 20. veka. Istaknuti orguljaš i kompozitor perioda fin de siècle, Louis Vierney, bezmalo je 4 decenije bio glavni orguljaš crkve Notre Dame u Parizu. Kompoziciju je studirao kod Cezara Franka, a njegov veliki stvaralački uzor predstavljao je opus Gabriela Forea, tako da se Vierneyova muzika odlikuje svim crtama poznog romantizma. Njegov klavirski kvintet nastao je 1918. godine, kada je u sanatorijumu primio vest o pogibiji sina u ratu, te je delo i posvetio uspomeni na njega. Mi smo iz ovog kamernog bisera francuske muzike odabrali prvi stav kao predlog broj 2.

0: Catherine Montier, Christophe Gauguet i Trio Wanderer su odsvirali prvi stav klavirskog kvinteta Luja Vjerna. Bio je to naš drugi predlog.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Giovanni Paisiello bio je italijanski stvaralac epohe klasicizma koji je kao kompozitor radio na dvorovima Katarine Velike, na Puljskom dvoru, odnosno kao lični štićenik Napoleona Bonaparte. Prvenstveno autor opera kojih je napisao 94 i pre svega u žanru komične opere, imao direktne stilske uticaje na dela mlađih savremenika Rossinija i Mozarta, dok su Paganini i Beethoven komponovali varijacije na teme iz njegovih arija. Iako upitno, niz virtuoznih predklasičnih koncerata za mandolinu pronađenih u Parizu pripisani su njemu, a mi smo iz onog u S-duru izdvojili prva dva stava kao treći predlog dana.

0: Slušali smo, svakako ste prepoznali, Sweet Dreams, kultnu synth-pop pjesmu britanskog dueta Eurythmics iz 1983. Ali ovdje u izvođenju njemačke YouTube umjetnice Patti Gordi, Patti Gardi, jel, iz 2017. godine, ova moderna, moderna izvedba koju smo čuli, pored toga što odlično zvuči, zanimljivo je po tome što je kompletan muzički aranžman, dakle sva muzika koju ste slušali pored glasa, izveden na renesansnom žičanom instrumentu koji se najbolje zna pod imenom hardy-gardy, ali kao violina sa čekrkom koja se, okreće se čekrk i tako se sviraju žice. Sad, ovakvi starinski instrumenti u naše vrijeme doživljavaju veliku popularnost u okviru takozvanog bardcore muzičkog pravca, često smo puštali ovdje muziku odatle, ali to je, ajde da kažemo, ipak nekakva muzička margina. Ali ako pogledamo druge primjere iz muzike, jeli, klasična djela baroka se poklapaju sa tehničkim vrhuncima izrade žičanih instrumenata, orgulja i čembala. To su, dakle, relativno novi instrumenti ili novi u tom obliku kako se pojavljuju. Klasicizam dolazi na scenu zajedno sa klavirom i modernim duvačima. Jazz prati industrializaciju proizvodnje instrumenata koji sada postaju široko dostupni. Rock and roll prati elektrifikaciju instrumenata i tako dalje i tako dalje. Dakle, opet pričamo o klasici, pričamo o inovaciji i sad da vidimo, evo, imali smo neke primjere iz muzike, šta uspostavlja estetiku jednog muzičkog pravca i unutar te estetike kako se konstituiše klasika i šta dovodi do toga da ta klasika zamire. Sad, na istoriju muzike nam je zgodna jer smo baš mogli jako mnogo pravaca da pratimo za zadnjih 300 godina i relativno zakonomjernu smjenu.
1: E sad, na to pitanje šta u stvari konstituiše klasik, recimo Thomas Eliot ima interesantan tekst koji se i tako i naslovlja šta je klasik. I ističe jednu karakteristiku koja je onako dosta zgodna i interesantna, to je zrelost. E sad, ta zrelost o kojoj on govori, u stvari zrelost na neki način i mudrost, nije zahtev samo za umetnika, autora, bilo koje, naravno, umetničke vrste, što on sami kaže, bilo koje autor, bilo koje vreme, već i, pošto on navodi Vergilija kao zapravo klasičnog i to univerzalno klasičnog autora, već i za civilizaciju i onda i za jezik u kontekstu književnosti. Međutim, jezik ovde možemo čak i široko da

10 sati, vreme da vam poželim dobar dan i dobrodošlicu u ime realizatorske ekipe našeg tradicionalnog nedeljnog kulturno-umetničkog vodiča Radio Beograda 2. To znači da je pred nama Kibic Fenster izdanje za 18. maj. Massimo Listri je jedan od najznačajnijih savremenih fotografa arhitekture i interijera. Međunarodno je prepoznat po fotografijama koje na, kažu, jedinstven način prikazuju arhitekturu, istorijske interijere i kulturno nasleđe uz prepoznatljivu perfekciju perspektive, atmosferičnost i izuzetnu upotrebu prirodnog svetla, a i njegova ekskluzivna izložba će biti otvorena u salonu Muzeja grada Beograda koliko 20. maja, a u okviru platforme Salon of Experience, a ovu izložbu će najaviti u današnjoj emisiji Jelena Radovanović iz Italijanskog instituta za kulturu kao gošća današnje emisije. Uobičajeno i prema standardima i u današnjem Kibic Fensteru će biti izdvojeni najznačajniji događaji iz kulture i svih oblasti umetnosti kao svojevrsna preporuka na početku sedmice za posetu događajima koji će svakako obeležiti aktuelnu kulturno-umetničku sedmicu pred nama, i za to su danas zadužene Ana Ćirica, Tanja Živković, Ana Vučković-Denčić i značajan doprinos će dati i naša najavljena gošća Jelena Radovanović iz Italijanskog instituta za kulturu. Moje ime je Ljubica Krvinac, sa vama u narednih 50 minuta.

Poznatu poravnu pesmu čuli smo u izvođenju Predraga Cuneta Gojkovića. Kroz priču i muziku u današnjoj emisiji o Zlata jabuka govorimo o zumbulu. To je cvet čarobnih boja i opojnog mirisa i smatra se vesnikom proleća i toplih dana, jer cveta već od marta. Pored ruže, zumbul se često pominje u pesmama kao simbol lepote i tajne ljubavi, a posebno ga je voleo Aleksa Šantić, koji ga je opevao u više svojih pesama. Koliko je omiljen, govori i činjenica da je 7. mart proglašen svetskim danom zumbula. Po jednom predanju, pretpostavlja se da su zumbul u Srbiju doneli Turci, gde se gajio kao najlepši ukras u sultanovoj bašti. A prema keltskim legendama, ovaj cvet su stvorile vile, jer on ima moć da svojim opojnim mirisom omađija i najhladnije srce. Rekli smo da ga je posebno voleo Aleksa Šantić. Zamirisa kosta kao zumbul plavi. Legendarna pesma o Emini, slušamo Vukašina Vuleta Jeftića, a potom sledi pesma U bašti mi zumbul cveta u izvođenju Sonje Perišić uz pratnju orkestra Bore Dugića.

Poštovani slušaoci, dobar dan vam želi Zorica Premate. Današnju emisiju Vreme muzike posvetili smo kompozitorima koji su bili i izvrsni pijanisti. To znači da ćemo tokom narednog sata slušati isključivo retke arhivske snimke koje sam pronašla u fonoteci Radio Beograda. Nije mnogo poznato da je Claude Debussy mogao postati koncertni pijanista, samo da je to poželeo. Klaviru ga je učila Mote de Flerville, Chopinova učenica, a potom na konzervatorijumu Marmontel. U mladosti je boravio u Rusiji kod Nadežde von Meck kao učitelj klavira njene dece. Najbolje svedočanstvo o njegovom pijanizmu su baš njegova dela, stvarana rukom suptilnog poznavaoca mogućnosti klavira. Još od vremena Chopina i Lista ni jedan kompozitor nije dao toliki doprinos klavirskoj muzici, niti ostvario toliki pijanistički opus kao Debussy. On je osmislio nove kombinacije tembrova, novu pedalizaciju, proširio je dijapazon zvučnog volumena od četvorostrukog pijana do četvorostrukog fortea, a njegova figuracija, oslonjena na bujnu kolorističku harmoniju, zamagljuje obrise muzičkih misli u impresionističkom zvučnom pejsažu. Debussyjev biograf Edward Lockscheiser je, između ostalog, zapisao i ovo. Debussy je od izvođača svoje muzike zahtevao da klavir zamisli kao instrument bez čekića, što se može postići detaljnim proučavanjem udara i vibracije, harmonije i figuracije, neizmerne skale kontrasta u ritmu i registru, ukratko analiziranjem svih tehničkih mogućnosti jednog instrumenta kome je Debussy otkrio potpuno nove vrline. Na našem arhivskom snimku slušate Debussyjevu muziku osviranu rukom samog kompozitora. Snimak je sa perforirane trake za mehanički klavir koju je proizvela kompanija Cvelte Mignoni, a izdata je 1913. godine. Claude Debussy svira svoj prelid Potopljena katedrala.

Emisija Vreme muzike danas je posvećena arhivskim snimcima na kojima svoja dela izvode neki od najznačajnijih kompozitora i pijanista kraja 19. i prve polovine 20. veka. Upravo ste čuli muziku sa trake za mehanički klavir perforirane davne 1913. godine i Debussyjevo izvođenje njegovog prelida Potopljena katedrala. Moda mehaničkih klavira, takozvanih pijanola, koji su svirali zahvaljujući perforiranim trakama na kojima su bili zabeleženi svi pokreti pijaniste i koji su se, kada bi se mehanizam pokrenuo, ponavljali u potpunoj tačnosti. Dakle, moda mehaničkih klavira sačuvala je i nekoliko izvođenja Camilla Saint-Saensa. Hronološki, po godinama rođenja, on je i najstariji pijanista koji je ikada snimao. Rođen je davne 1835. godine, a snimke je načinio u relativno dubokoj starosti u prvoj deceniji 20. veka. Mada je cijelog života svirao klavir, za koji je komponovao čak pet predivnih koncerata, za Saint-Saensa se ne bi moglo reći da je bio koncertni pijanista. No preciznost i otmenost njegovog muzičkog jezika mogu se čuti i u njegovoj interpretaciji vlastite gavote u F-duru opus 90.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se učesnicima Svetskog urbanog foruma Ujedinjenih nacija u Baku. Istakao je da prilikom svakog dolaska u glavni grad Azerbejdžana vidi veliki napredak i dodao kako se trudi da učini nešto slično i u svojoj zemlji. Najavio je da će na specijalizovanoj izložbi Expo 2027. u Beogradu biti predstavljena platforma s kreativnim i inovativnim rešenjima za probleme gradova. Imperativ je investirati u dekarbonizaciju i odgovoriti na klimatske promene, zaključio je u govoru predsjednik Srbije. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u razgovoru s predsjednikom Aleksandrom Vučićem potvrdila je podršku Srbiji u napredovanju na njenom putu ka članstvu. To je potvrdila portparolka Evropske komisije ističući da su von der Leyenova i Vučić pre dva dana razgovarali o predstojećem samitu u Zapadnom Balkanu, trenutnom stanju reformi koje se odnose na pristupanje Evropskoj uniji i planu rasta za Zapadni Balkan. Pakistan je Sjedinjenim Američkim Državama dostavio revidirani predlog Irana za okončanje sukoba na Bliskom istoku, potvrdio je neimenovani pakistanski zvaničnik. Iranski vrhovni savet za nacionalnu bezbednost formirao je novu državnu agenciju za upravljanje Ormuzskim oreuzom. Najavljene su i nove procedure za prolazak brodova, a kako se navodi, dozvola za prolazak kroz Moreuz bit će izdata ukoliko brod ne pripada, kako se ističe, neprijateljskoj državi. Košarkaši Partizana od 20 časova u Beogradskoj areni dočekuje ekipu Crvene zvezde u prvom meču polufinalne serije play-off ABA lige. Ovo će biti peti duel večitih rivala ove sezone u svim takmičenjima, a skor je 3-1 u korist Partizana. Vreme sutra malo umereno oblačno sa sunčanim intervalima, na jugu i jugozapadu zemlje posle podne moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vetar slabi umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 10 stepeni, najviša od 19 do 23 stepena. Čuli ste vesti.

Jedan od najistaknutijih srpskih pijanista današnjice, Aleksandar Mađar, održao je recital u Novom Sadu pred publikom koja ga već godinama dočekuje s prepoznatljivim očekivanjem novih interpretativnih uvida i promišljenih čitanja klavijskog repertoara. Čvrsto vezan i za beogradsku i za novosadsku muzičku sredinu, gde se i školovao, Mađar danas deluje pretežno iz Brisela, gde je aktivan kao pedagog na konzervatorijumu. Koncert u novosadskoj koncertnoj dvorani Sali potvrdio je Mađarevu izrazito intelektualnu kontrolu i promišljen odnos prema kompozitorskom tekstu kao rezultat intenzivne koncertne prakse koju pijanista godinama ostvaruje na evropskim i svetskim scenama. Ovog puta Mađar je svoj recital koncipirao kao široko stilističko kretanje kroz jedan i po vek klavijske literature, od predklasicizma preko bečke klasike i bečkog ranog romantizma do impresionizma. Program nije bio zamišljen kao niz izolovanih celina, već kao pažljivo oblikovana dramaturška linija u kojoj se različite muzičke poetike međusobno nadovezuju i preispituju. U prvom delu koncerta slušali smo sonate Domenika Scarlatija i apasionatu Ludviga van Beethovena, a u drugom delu dela Roberta Schumana i Claude Debussya.

Koncert je otvoren izvođenjem 4 sonate Domenika Scarlatija, 2 u F-duru i 2 u F-molu, koje su već na početku uspostavile dualnost svetlosti i senke kao svojevrsni dramaturški princip večeri. U durskim sonatama broj 106 i 107 prema Kirkpatricku Mađar je istakao plesnu energiju i motoričku jasnoću Scarlatijevog pisma, u kojem se barokna struktura prelama kroz iberijski folklorni idiom. Ove sonate u svojoj prirodi živog, gotovo improvizatorskog karaktera, kod njega su dobile izrazitu artikulisanost linija i precizno oblikovan ritmički puls. U molskim sonatama, broj 466 i 467, Mađar je interpretaciju pomerio ka zatamnjenijem i introspektivnijem prostoru. Kroz njihov dualizam, pijanista je suprotstavio lirsku i melaholičnu ekspresiju pokretnoj energiji s elementima igre. Ovom smenom svetlog i tamnog unutar Scarlatijevog muzičkog jezika publika je bila pripremljena za naredni sloj programa, Beethovenovu apasionatu, koja je izrasla iz istog tonalnog i ekspresivnog polja. Drugim rečima, Mađar je od svetlog F-dura na početku koncerta prešao u istoimeni F-mol i tako pripremio tonalno okruženje Beethovenove sonate.

Beethovenova sonata opus 57 u F-molu kod Mađara se ne realizuje kroz uobičajenu retoriku monumentalne snage i spoljašnje dramatike. Naprotiv, njegov pristup zasniva se na unutrašnjoj dinamici zvuka i izuzetno rafiniranom tretmanu pijanisima koji postaje prostor za razvoj ekspresije. Umesto dominantnog akcentovanja širokih gestova, Mađar izoštrava mikrostrukturalne odnose unutar muzičke forme. Posebno je značajno njegovo frazeološko oblikovanje u kojem se pojedinačni motivi izdvajaju kao autonomne jedinice da bi se zatim grupisali u šire, logički zasnovane fraze. Takav pristup rezultira stvaranjem intenzivnih kontrasta i ekspresivne tenzije melodijskih linija unutrašnjih glasova, odnosno aktivnim slušanjem muzičke interpretacije.

Drugi deo programa otvorio je drugačiji aspekt romantizma kroz dela Schumana i Debussya, pri čemu se jasno profilisala distinkcija između dve poetike. Schumann je predstavljen kroz tri novelete iz opusa 21, u kojima se Mađar zadržao u domenu suptilnog, prefinjenog izraza, bez naglašene retoričke dramatizacije. Kod Debussya se, međutim, otvara sasvim drugačiji zvučni svet, koji je i jedan od prepoznatljivijih pečata Mađarevog interpretativnog identiteta. Kao što je primećeno u muzičkoj kritici Miami Heralda, pijanista se ističe po nežnosti i prefinjene obojenosti zvuka uz opasku da klavirske dirke dodiruje gotovo neprimetno. Ovaj opis precizno determiniše osnovnu dimenziju njegovog pristupa impresionističkom zvuku, krajnju delikatnost tona i gotovo taktilnu suzdržanost u produkciji zvuka. Iz svite slike broj 2 Mađar je izveo tri stava u kojima se Debussyjeva zvučna imaginacija realizuje kao slojevita i prostorno organizovana zvučna slika. Tako je, na primjer, u prvom stavu Zvona kroz lišće pijanista gradio kompleksnu polifoniju zvučnih slojeva kroz koje se zvuk zvona probijao kao udaljeni, ali jasno prisutni signal.

Aleksandar Mađar je svoj recital zaključio delom Ostrvo radosti Claude Debussy-a, koje u ovom kontekstu deluje kao svojevrsna sinteza impresionističkog senzibiliteta i virtuozne zvučne imaginacije. Posebno se može istaći i Mađareva dosledna posvećenost muzici impresionizma u širem smislu, uključujući i Debussy-a i Ravela, što se u njegovim interpretacijama manifestuje kao stabilan estetski pravac. Koncertna dvorana Sala bila je ispunjena, a publika je umetnika ispratila toplim aplauzom i ovacijama, potvrđujući snažan prijem čitavog programa. Ipak, celokupan umetnički utisak donekle je narušen pratećim segmentom događaja, pre svega programskim materijalom koji je bio skromno dizajniran i opterećen uočljivim činjeničnim, gramatičkim i pravopisnim greškama. Takav propust ne korespondira s umetničkim nivom izvođača niti sa standardom koji bi trebalo da prati instituciju kao što je profesionalna koncertna dvorana.

Tri meditacije iz mise Leonarda Bernštajna iz 1971. godine proslavio je veliki Mstislav Rostropović, a one plene svojom ekstatičnošću, maštovitošću i ekspresivnošću, zahvaljujući kojima je solista imao prostora da iskaže sve osobenosti stabilne i zrele interpretacije. 27-godišnji Zlatomir Fung je violončelista bugarsko-kineskog porekla, najmlađi dobitnik prve nagrade na međunarodnom takmičenju Čajkovski, a status zvezde i popularnog klasičnog umetnika gradi kroz uspešne saradnje i nastupe širom sveta, među kojima se izdvajaju debitantski sa Njujorškom filharmonijom, Clevelandskim simfonijskim orkestrom i simfonijskim orkestrima Baltimora, Detroita, Dallasa, kao i filharmonijom BBC-a. Sva tri stava pomenutog Bernštajnovog ostvarenja iziskuju dobro oformljen karakter, kao i izbalansiranost orkestra i soliste. Budući da je ono proisteklo iz scenskog dela za orkestar, hor i plesače i da je oslonjeno na latinski misni tekst te prožeto duhovnom tematikom, pojedini segmenti veoma su statični i spori i zahtevaju pažnju i psihološko doslušavanje fraza, praćenje je u navratima bilo otežano, što su sugerisali uzdasi i poluglasni komentari iz publike. Ipak, eklektičnost tri meditacije održala nas je na okupu i ponudila zanimljive zvučne momente.

U izvesnoj meri, duhovnost je bila poveznica sa kompozicijom Kol Nidrej Maksa Bruha, koja prethodi večernjoj službi Jom Kipur. Pevnost solističke deonice i njena duboka, gotovo potresna lirska dimenzija ostavili su nas bez daha tokom desetominutnog tumačenja. Na tragu romantičarskog muzičkog jezika i zanatski uspešne orkestracije i forme, kompozicija je bila vrhunac koncerta u petak, a divna boja tona u kombinaciji sa odmerenim vibratom Zlatomira Funga odzvanjala je i nekoliko trenutaka nakon što je solista odsvirao poslednji ton. Gromoglasni aplauz koji je usledio bio je potvrda emotivnog i visoko kvalitetnog nastupa. A za završnicu muzičke večeri bila je rezervisana druga, u stilskom pogledu, najuspešnija simfonija Charlesa Ivesa, dovršena 1902. i izvedena tek 1955. godine, zahvaljujući upravo Bernsteinu, važnoj figuri za promociju američke muzike koga smo već spominjali. Iz stava u stav, bližili smo se kumulativnom finalu, prolazeći kroz mnogobrojne teme i motive, kako iz američke muzičke tradicije, tako i iz zapadnoevropske. Pohvalila bih članove sekcije limenih duvačkih instrumenata, kao i sekcije udaraljki, čija je preciznost i intonativna i ritmička doprinela još boljem generalnom utisku. Monumentalni zvuk orkestra Beogradske filharmonije, predvođenog ubedljivim Josefom Svensenom, išao je i u prilog obeležavanju velikog jubileja. 250 godina deklaracije o nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država.

Bio je ovo deo prvog stava druge simfonije Charlesa Ivesa u tumačenju orkestra Beogradske filharmonije i Josefa Svensena, kao i prilog Dunje Savić o nastupu ovog ansambla.

Violončelista Nikola Jovanović jedan je od naših najuspešnijih izvođača na svetskoj muzičkoj sceni. Obavlja funkciju solo violončeliste renomiranog simfonijskog orkestra iz Bamberga, a nastupa i kao vođe sekcije u orkestru Utopija Teodora Kurencisa, ali i u No Borders orkestra. Nakon bezmalo 20 godina, u subotu je nastupio sa orkestrom i u Beogradu.

hladan, veoma angažovan nastup simfonijskog orkestra RTS-a, koji je istakao evropske izvođačke potencijale ansambla, vrhunski violončelista svetskog renomea Nikola Jovanović i jedan od najuspešnijih dirigenata sa ovih prostora na svetskoj sceni, Premil Petrović, postigli su koncert za pamćenje izvodeći remek dela Elgara i Beethovena. Njihova muzikalnost, umetnička imaginacija i izvanredna saradnja zadivljuju, a njihov koncert uzdarje je našoj muzičkoj kulturi iz koje su potekli.

Romanopisac Labo Dragić je rođen u jednom selu u okolini Mojkovca. Njegovi svetonazori su se formirali na razmeđu dva kulturna obrasca, klasične epske tradicije i socijalističkog narodnjaštva.

da su seljaci dogonili drva da bi se grejali tokom zime sami, svako je morao da donese, dotera nekoliko tovara. Tovar se računa ono što može da donese jedan konj. Tu su ih sekli, cepali, to je bilo grejanje. Učitelji su se menjali s vremena na vreme. Najčešće su to bili ljudi koji su poreklom odatle, neki omladinci koji su negdje otišli u Bosnu, pa su to da vratili. I sećam se da sam od jednog od njih prvi put on insistirao na tom muzičkom obrazovanju i pevao pesme o Savi Kovačeviću, o Sutjesci, tako, partizanima. A sad, naporedo sa tim, u tim seoskim poselima, mogla se čuti i neka guslarska pjesma iz nekog ranijeg vremena. Ti novi junaci revolucije nisu ulazili u guslarski repertoar, nego su se uglavnom pevale pesme o Skadru, o hajducima, o Baju Piljenu, o moračkim hajducima. Uglavnom pjesme koje je ispio Radovan Bećerović, on je već bio u to doba opšte poznati. Njegove su pesme ljudi uglavnom znali na pamet. I naravno tu pjesmu o Mojkovačkoj bitci. On je bio jedan od učesnika Mojkovačke bitke. On je bio tamo kao regrut. Ja sam znao u detinjstvu i mnogo kasnije mnoge ljude koji su bili mobilisani u Mojkovačku bitku. To su bili mladići 19-20 godina. Moj stric je rođeni poginuo u toj bitci na onom širem frontu negde na Glasincu. Više puta su pokušavali da ga donesu, ali nisu našli mesto gde je sahranjen. A djed moj rođeni, djed očev otac, je poginuo na Božić kao oficir ove naše ljeviške čete. I to se pjevalo uz guslu.

Govorio je književnik Labu Dragić, montaža Nenad Đorđević, autor Rajko Milošević.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, serija Mala scena, Miroslav Pavićević, Smrtonosna zagonetka, repriza.

0: U seriji Mala scena slušali ste reprizu dela Miroslava Pavićevića Smrtonosna zagonetka. Uloge su tumačili Dragoslav Ilić, Dušan Golumbovski, Mika Pavićević, Miodrag Milovanov, Mida Stevanović, Sava Radović, Srboljub Milin, Jadranka Selec Dizdarević, Mirko Đerić i Raka Radojković, lektor Radmila Vidak, ton majstor Zoran Jerković, režija Boda Marković, urednik emisije Zvonimir Kostić, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Olivera Kolarić, produkcija dramski program Radio Beograda jul 1999. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju koju je pripremila Ana Ćirica posvećujemo misiju C-duru austrijskog kompozitora Ignaca Holzbauera. Rođen u Beču, životom je spojio 1711. i 1783. godinu, a uprkos protivljenju roditelja, svoj život posvetio muzici. Bio je pripadnik čuvene Mannheimske škole, čiji su članovi, poput Štamica, Richtera i drugih, delovali sredinom 18. veka, pre nego što će takozvani bečki klasičari, Mozart, Haydn i Beethoven, postati dominantni na evropskoj muzičkoj sceni. Jedno vreme je proveo u Veneciji, potom se vratio u rodni grad gde je bio angažovan kao kapelmajstor u gradskim pozorištima, a od 1751. bio je kapelmajstor u Stuttgartu. Dve godine kasnije, posle velikog uspeha opere Sin šume, stupio je u službu kod Karla Teodora na Mannheimskom dvoru i tu ostao narednih 25 godina. Bio je to plodan stvaralački period kada su nastala njegova najuspelija dela, ali i kada je mogao sa posebnom pažnjom da se posveti duhovnoj muzici. Najveći deo Holzbauerovog opusa posvećen je operama i simfonijama, a među duhovnim delima nalaze se moteti i dve sačuvane mise. Misa u C-duru za soliste, hor i orkestar nastala je 1770. godine. U njoj je standardni oblik mise proširen, naime dodata su još dva stava na latinskom jeziku, tako da konačna verzija kompozicije obuhvata 12 stavova. O ovom ostvarenju pisao je svome ocu 1777. godine čak i mladi Mozart, ističući kako je napisano u vrlo lepom crkvenom stilu i kako se u njemu vešto i fino stapaju instrumentalni i vokalni delovi, dok su fuge napisane vrlo precizno. Značaj ovog dela u procesu razvoja mise leže posebno u činjenici da je pisano za veliki simfonijski orkestar, a naredni sličan primjer u istoriji muzike srećemo tek 1807. u Beethovenovoj misi u C-duru. Stvarajući ovo ostvarenje, Holzbauer se vodio iskustvima operskog i simfonijskog opusa, te se uočavaju zgusnuta faktura orkestarskog tkiva, raskošno raspisani partovi drvenih i limenih duvača, kao i melodijski materijali vokalnog parta, hora i solista. Sve navedeno doprinosi efektnom i grandioznom zvuku dela koje je danas nepravedno zapostavljeno u koncertnim dvoranama. Večeras ćemo misu u C-duru Ignaca Holzbauera slušati u tumačenju članova hora Crkve Svetog Tome iz Wettenhausena i orkestra Johann Christian Bach. Diriguje Jürgen Rettenmeier.

Slušali ste komade od broja 71 do 80 iz zbirke Gradus ad Parnasum Mucija Klementija u izvođenju Enrika Pompilija. Pratite treću emisiju ciklusa o pijanističkom izrazu Mucija Klementija i njegovih savremenika. Giacomo Gotifredo Ferrari, italijanski kompozitor, pijanista i pedagog, rođen 1763. godine, pripada generaciji autora koja je na prelazu iz 18. u 19. vek povezivala galantni stil sa novim virtuoznim pijanizmom vezanim za Klementijev krug. Nakon školovanja u Napulju, Ferrari se krajem 80. godina 18. veka nastanio u Londonu, gde je proveo najveći deo života i delovao kao izvođač, pedagog i kompozitor. U njegovim delima prepliću se uticaji Mozarta, Haydna i italijanske operske melodike sa tehnički zahtevnijim klavirskim slogom karakterističnim za londonsku školu. U nastavku emisije čućete njegovu sonatu u A-molu, opus 9, broj 3, delo posvećeno Muciju Klementiju u kojem Ferrari spaja dramatičan kontrast tema, kantabilni izraz i virtuoznu klavirsku fakturu. Stefania Neonato svira na replici Walterovog klavira iz 1805. godine.

Bila je to sonata u A molu opus 9 broj 3 Giacoma Gotifreda Ferrarija u izvođenju Stefanije Neonato. Pratite treću emisiju ciklusa Gradus ad Parnasum o pijanizmu Mucija Klementija i njegovih savremenika. Klementi je zbirku tri sonate opus 37 objavio 1798. godine u Londonu, u periodu kada svoj kompozitorski rad sve više usmerava ka novim tehničkim mogućnostima instrumenata koje razvija njegova radionica za proizvodnju klavira. U ovim sonatama Klementi posebno istražuje nove zvučne boje i prošireni tonski opseg klavira, a važnu ulogu dobija i upotreba pedala, čiji je efekat savremenoj publici morao zvučati izrazito novo i upečatljivo. Čućete drugu sonatu iz ove zbirke u G-duru, koja zadržava vedri karakter tipičan za Klementijev raniji period, ali pokazuje i interesovanje za snažnije kontraste dinamike i puniju klavirsku teksturu. Posebno je neobičan drugi stav, označen kao adagio u svečanom stilu, koji unosi ceremonijalni ton u središte sonate. Slušate Konstantina Mastroprimijana na istorijskom klaviru.

Slušali ste sonatu u G-duru, opus 37, broj 2, Mucija Klementija, u tumačenju Konstantina Mastroprimijana. Pratite treću emisiju ciklusa o pijanističkom izrazu Mucija Klementija i njegovih savremenika. Ferdinando Turini, italijanski kompozitor i orguljaš rođen 1745. godine u Lombardiji, školovao se u Veneciji u krugu svog ujaka Ferdinanda Bertonija. Veći deo života bio je aktivan kao orguljaš u Padovi, a nakon Napoleonovih ratova preselio se u Brešu, gde se uglavnom posvetio pedagoškom radu. Nakon što je u mladosti izgubio vid, Turini je nastavio da komponuje diktirajući svoja dela, razvijajući izrazito ličan stil u kojem se prepliću pozna čembalistička tradicija, rana pijanistička faktura i naglašena ekspresivnost. Na kraju večerašnje emisije čućete njegovu treću sonatu iz zbirke objavljene 1807. godine koju je posvetio Muciju Klementiju. Završni presto sa naglim kontrastima i virtuoznim zamahom posebno opravdavaju ovu Turinijevu posvetu. Giusi de Berardinis svira na Broadwoodovom klaviru iz 1806. godine.

Kamerni ansambl Gudači Svetog Đorđa, kojem posvećujemo večerašnju emisiju iz arhive Radio Beograda, osnovan je 1992. godine na inicijativu bivših učenika škole za muzičke talente iz Ćuprije i profesora Petra Ivanovića. Od osnivanja do danas više generacija najeminentnijih umetnika činile su ovaj jedinstveni beogradski kamerni ansambl. Trenutni sastav Gudača čine asistenti, docenti, vanredni i redovni profesori na muzičkim fakultetima u zemlji, članovi Beogradske filharmonije, profesori srednjih muzičkih škola, studenti osnovnih, master i doktorskih umetničkih studija. U okviru orkestra postoji i radi više kamernih sastava koji su ostvarili veliki broj koncerata, nastupajući i na eminentnim domaćim festivalima, ali i u inostranstvu. Jedan od nastupa koji se posebno izdvaja jeste koncert u Londonu povodom 50-godišnjice UNICEF-a. Repertoar Gudača Svetog Đorđa obuhvata dela iz različitih stilskih epoha, od baroka do savremene muzike. Redovno izvode i kompozicije srpskih autora, među kojima su brojne i one koje su posvećene ovom ansamblu, kao i dela kamerne muzike u aranžmanima za Gudački orkestar. Sada ćete čuti počasnicu Stevanu Mokranjcu Dejana Despića, koju su Gudači Svetog Đorđa izveli 2011. godine na festivalu Mokranjčevi dani u Negotinu.

Poštovani slušalci, bila je to počasnica Stevanu Mokrancu Dejana Despića u interpretaciji gudača Svetog Đorđa zabeležena 2011. godine u Negotinu. Ovaj kamerni orkestar je 2022. proslavio 30-godišnjicu kontinuiranog rada, čime je postao najstariji aktivni ansambl ovog tipa u zemlji. U nastavku emisije čućete kako su 2012. godine izveli sonatu za gudače broj 2 u A-duru Gioachina Rossinija.

Poštovani slušaoci, bila je to svita iz Holbergovog vremena Edvarda Griga u interpretaciji gudača Svetog Đorđa zabeležena 2011. godine u sali Kolarčeve zadužbine u Beogradu. Emisiju iz arhive Radio Beograda završavamo kamernom simfonijom Dmitrija Šostakovića u izvođenju ovog ansambla. Snimak je zabeležen u okviru festivala Bemus 2012. godine.